0: enti tutu jagu
1: nana pempe
0: final words
1: me dear maxima me kan say ibrahim ye nini ni asem bia ye de de ehisha ne say emofra na papa ndie eja omo hono a okono obehwe omo because eja pade na ebedi ni sano ya fa ma ne say onanka fanya ne personal gain ye de ma ne say on fanche mofra no na ye no ne say na amne se unya ne obi awo enkra fo na wa firi mu enya omo bompo na itimi se papa na ngasa na se na ono ni nya no enti ka odo unya yi na nka yi popre japade bi kwa me di wonsem a anka wo di ka kra kra nka ye ba wonsem po no ka se ah me nya ba ma iti ase se ni se na ko ba ni ma na me di se se ni di ebia mi ni shi ka kra ma omi ni e ye fe ni se term na sha ase school fees mo ni ka kra we kwa japade sa be ka ho ani wa chichi woni ani se se ni pa ni pa boni ni na odo bia ni ni mu fo ni nya no
0: na utie nkomo ne kra ma na che se once ye won krofo bi sa o ho ni nya abrabo no na ni bre
1: ni ni bre ani bre wo mu enti sa no eya hyase no na me se enye be oba we na ohu na no start ye yo ade no ni ka hyase da da da enti e bi ya odie bi woni mu anase ho ye bi anase chimodin bi ene ye sa papa yi na me de nemesima ka che se one time to cool ye beto no honum ni mesima ka no no ne ye fe se o de mo na din de se de oni ma no na dia ka na ebo ho ban
0: o da bi we kura de oni nko
1: aha se bi na adun ye ne se obeje abu ni kwase na okọ no nka hu se ye nya ma fam ti mi de ye nya ma ne nko da sister cecilia so so anhu be bi odi ne ho beto ti ye nya ye beto na manfu o se tepa ho ne beto na ho nom ente nkra to yi e kọ ma mr ibrahim enkra to e wonje ne kase pa ye beto na ho nom so ti me bu ye nya ba ne kwase nkwase bu de dai e ya na da prempe
0: Enkwasi abuo de eya, enkwasi abuo de eya. Adanse ya maami.
2: Yo nana, adanse. Na nsa na meka kakra no. Ye mfanya disua de. Ye papa no me yesremo. Yesremo. Mumu ni ho, se nya se ye papa no monko a, awofo yesremo. Wode nkwala bawiase a, wabra bo nyina ye nkwala no. De awo nyina ye nkwala no nana. Onse ya maame ka se kura wo pa chese kokoo nu kura chese wo ma no na omode a chese ehie ni o bibia krata bia na sumpo se ampa se pap kokoo nu ye papa ne dia ana se ampa se papa ne party ni e na de wo ye ma no no so party
0: oh na se akamfo e asanfo ye o kase bi se ye do ye ho a ye
2: na na no ye nura o enye ne o enu ye nura na no bi asa na no bi atwa mu enye ne ye o na dia no wa wo dia kura wo bi di ni timi e de yi ni sika eje na se enti na na mesre ye tiefo awofo ye sere mo sabre ye ye mfanya di sua de wo ye bia hu se wo ye no o yire o madin mu ukunu o madin mu enfant to ho se o kina papa wo ya leader ho se de ma make ye che pa ansana Oduma nkuma to ne nsa afrɛw. Ne nyina wo bu wani agusu antu wani mu hunyina na mo sɛ da chimi ni ho amema enye mɔbɔ. Ne ato Ibrahim nkra sɛ de kan na ye me de pass producer sɛ ebekɔ hɔ. Ana de ebekɔ meme ko bi misrɛ mo. Na mama ko hu sɛ nipa kra wo di sɛ atuma.
0: Ai.
2: Enti mesrɛ sɛ ba bi owo bi ansa na mama ikura bedru kro ni so. Won sesa na adwene. Na nkra bia school won sesa na adwene. Na nkra ne da chinti won sesa na adwene.
0: No fa
2: de
0: enkra ne de
2: ama wo
0: mu
2: nana me
0: da se yo be so enkra ne da chinti won sesa na adwene won sesa na adwene na se de etie bia producer se ye be ko ho enti tepa manfo ye ba ho Ibrahim be bia o she bia no ye ba ho enti twen ye no meko ye me gidigidi bia nemu ye ni e bepe edi atu ye yo second case enso aba second case aba na yebe mo makwa aba na yeti omo nso enum asem me ma me no me ma mo akwa aba had oba filifi kasadin why because etiefu otie mu ye enye na yebe bu asem no eye etiefu enti o kasadin na o mate wonka na me mame udin desen
1: na Pa chaya frame ekwe fosua.
0: Aha, afi na wo kasa. Aha. Ekwe fosua na ufri hi.
1: Na nan pa chaya me frita pa manfo.
0: Tepa manfo ho a.
1: Pa chaya.
0: Eh, ene tepa manfo asem ho. Asem ho pa. Asem ho. Yo na me ra fefe. Onso ye frewo se.
3: Pa chaya frame Regina.
0: Regina. Mhm, Regina. Yana nanum na ne kanu Regina. Se se momu pensu de, mo se Regina. Regina. Okay, na unso ufri hi. Ah, o mami ni.
1: Pacha.
0: Ah, enim ne krase, enim ne se ampa. Na anopai. Ye de ye gugu ha o, na de na epamomo.
1: Na na me pamo chao. Mr. Money, dear Casaca crack.
0: Cassa, a quiet
1: tear four, and near her four near bed of one and anonym. Baby, I'm a fiddle, Rubia, and anonym. Miss Ramo, mother said, dear enemy, he has some, and I'm there by about 2 minutes, ten and nine of payment at one. I'm a debby when he be any.
0: Joe, yen sweet ye waha. Eh, dear a hammer, a nunty, and I yen sweet ye den, ye waha. Na yashe na ya pene puma sibre enti ne kura kura edien ne hao edien ne pamu
1: na na me pamu chao dia ha me nyina ne se me yo ba kuna ni asemela me kakura na mi su afra se na me kunu wo ye na me ne kuta nkula nsia asa se fuo wo m nke tuo wo me ba panyini ni we yo ba ya otime nsabu nkumu su na na me kunu ya le Ya di ane kansa, ane beto papa ni yem.
0: Oh, kafra, kafra.
1: Ay, ale.
0: Nya bote.
1: Boso me, ay, jena, dame ya say, jena temf. Na ya di ane shasi, ena 23rd March we uye. Me be ane ane dene kwa hospital. E fie nye, mani mwini bi, machini bi. Me be ane kwa, jini yoko chaskande, nwa ya lab. Eka bebri eniska, timibe papa kache ansa mame. Ma yo invest ya mana awie mfianum ne wonya adwuma nye woni ba panyini sese o maame so de menam eti mesra wo de abosi akura age na fa hwe me na me hoto me a me tie sika na ma
0: oh
1: agbra za do akwaje bosi awa akwaje bosi awa akwaje bosi awa igu gba paya na ba payi wu ye e tura do ma 40 million 40 million no na da busi afo 60 million ba na da ekoto e dibi so so koto e dre Onu mi esa ko to bi en papa anu anyu egura na tim papa wu ye papa wu ya ka ba to bi su o bi ni bu afu o manim ni bi ma chi ni bi an kura nsia esa si fu o wo me wa chire me panyi ni su su wa ya le
0: we die mi ntwa wa no ma mi fu su ya u kru na da fi die su ya na
1: ba za ni o
0: Mfonyine etwa gu ne kire se papa no obrei obrei pa obrei nyame mfa ne krensi munya butre eye mamunsu mamunsu owuo eda mansan kom dasi eboa obia ebewu munya butre enti sese no yewra nafrim na ni din de sen
1: But I friend a J Richard. If you didn't the Kwakwa J.
0: Kwakwa J. Kwakwa J. Na Kwakwa J free mono. And come up and a busiani moody.
1: And I acquire a year no.
0: Uh-huh.
1: I don't do any back with the idea. Dear young me, I don't do a mabba can to a wine a scar, mamma. Do the idea, and so I dear number the sinner. I'm afraid it be a sinner, and no more can say. I'm afraid. Why, I lay as a sumico, my tongue. My proud party, mamma cried, Dale was on a matto, pretty. Minnie, be out. Yet, but there be a big cotia cake.